Katipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah ke bagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

Ohapodam aduo tulan kelima menikid ataun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad songulun dit otoboy kopio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiokon kenopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au mogutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manahak kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sompomogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megi ampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, om megi sesuai takanan. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Aka pandai kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah Kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papaintalangan ra daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar amking nu luaba sandong, ondo ra wahulina tutunan yak nu nasuangan ra hitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalem am lusar nu pamahunan.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debongo ibu debongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau.